Waktu jawab Nabiullah Muhammad, angkatan tangan jenengan kosing dhuwur. Dudohno nek butuh rahmate Gusti Allah. Nabiullah Muhammad tok ngangkate. Nggih, engko nek wayah maulaya sol, engko diubah ning kanan ngiri ngono. Wi engko insyaallah entuk rahmate Gusti Allah mari kuwi awake sehat. Amin. Nggih to. Allahumma sholli ala Muhammad.

c'est pas nos coups. Pas wanita pun berubah gabah di trium yang musang perlahan.

Eleng. Yurung milih. Iki ana apa le bengak-bengok. Sensasi utawa pancen gone wong ra genah.